biribi ato a ye papa nom ye maame nom a ewo dwom ye papa nom a ewo afuo mu edo se de ensu ebetimi anya sika de ato bia die na ye bompa ye se nyankopon ton super emfa ngumu no baye so emfa ema mo ati ase because de ye nyina se ukra sika na ukwa

baby in befe wo Chinese fo no mo mo de banana o den enti Ghana fo no so a eye businesses no omo nua baba bedru omo atua duty obo na ship na sa den ani bokko obo hu no Cameroon obo hu no Togo je se enti mi nyi Ghana ye nyoma no emfa ngompa cho se bi o ha mo betimi aya emprempren ya the people of Tema na me ankasa no port wo aya adwuma o ha enti